0: Romanos capítulo 8.
1: Kunanka, manan ima huchachaypas kanñachu Jesucristoan hukllachasqa kasiyakunapaqqa. Jesucristoan hukllachasqata kawsachiwaqni Santo Espíritun atiyninwan kacharichiwarqan, huchaq kamachiwasqanmanta wañuymantawan. Runaqa huchamunaq sonqoyoq kaqtinmi kamachikuy simiqa mana kallpayoq kapurqan. Chaymi Diosqa kamachikuy simiq mana ruway atisqanta ruwarqan. Payqa sapan churintan kachamurqan huchayoq runaman rihch'akuqta, huchamanta sacrificasqa kananpaq. Chay hinatan Jesuspa cuerpunpi Diosqa huchata castigarqan. Chaytan ruwarqan kamachikuy simiq chanin kamachikusqanta junt'ananchispaq. Ñuqanchisqa manan sonqonchispa munayninman hinachu purishanchis. Aswampa Santo Espíritoq munayninman hinañan purishanchis. Sonqoq munayninman hinalla kawsaqkunaqa, sonqoq munayninman hinallataqmi imatapas yuyanko. Santo Espíritoq munayninman hina kawsaqkunan ichaqa, Espíritoq munayninman hina imatapas yuyanko. Sonqoq munasqanman hina yuyayqa wañuymanmi apaykun. Santo Espíritu munasqanman hina yuyaymi ichaqa sumaq kawsay thaqkaypiwan. Chaymi sonqoq munayninkunaman hina yuyaqqa Diospa contran sayarin. Manan kamachikuy simitapas kasunchu, manallataqmi atinpaschu. Sonqoq munasqankunallapi kawsaqkunaqa manan Diospa munayninta ruwayta atinkuchu. Diospa Espíritunchus qankunapi kashan chayqa, manan sonqoykichispa munasqankunaman hinañachu kawsashiyankichis. Aswampa Santo Espíritu munasqanman hinan kawsashiyankichis. Mayqinpichus Cristo.
2: Radio Vida transmite palabra que da vida eterna.
1: Cristuchus qankunapi kashanchayqa, cuerpoykichisña hucha hawa wañunanpaq kashanchaypas, Diospa Espíritunqa kawsachisunkichismi Diospa chaninchasqan kasqaykichisrayku. Wañusqanmanta Jesucristota kawsarichinpoq Diospa Espíritunchus qankunapi tiyanchayqa, wañuq cuerpoykichistapas Diosmi qankunapi tiyaq Espírituwan kawsarichinpullanqataq. Chayhinaqa, wawqipanaykuna, manan sonqonchispa munayninman hinañachu kawsananchis. Sonqoykichispa munayninllanman hinañachu.

0: wawankuska willakun Diospa wawankunapuniña kaskanchista. Wawankunachus kanchis chayka Diospa prometewas kanchis irinshatapas chaskisunmi. Chay irinshatan chaskisun Kristowankuska. Kristowankuskachus ñakarinchis chayka paywankuskallatakmi hatunchasqa kapusunchis. Yachanin, kunan kay ñakarisqanchiskunaqa manan imapas raqchu. Qepa tiempupi Diospa hatunchasqan kananchiswan tupachaqtinchisqa. Tukuy imaymana kamasqakunaqa makillañan suyashanku Diosqa wawankunata sut'ita rikurichinanta. Tukuy imaymana kamasqakunaqa manan paykunallamantachu mana valiqman tukupurqanku. Aswampas Diospuni chay hinata unanchaqtinmi. Chaywampas kamasqakunapaqqa suyakuyqa karqanpunin. Kikin kamasqakunatapas ismuqpaq nisqa kaymantan Diosqa kacharichinqa. Chaymi Diospa wawankunawan kuska kacharichisqa hatunchayninpi kanqaku. Yachanchismi Diospa tukuy imaymana kamasqankunaqa kunankama waqasqankuta muchusqankutapas. Imaynan wachakuq warmi nanayta muchunhinata. Manan kamasqakunallachu waqasyan. Ñuqanchispa Santo Espiritutaña ñawpaq rikuriq ruruta hina chaskiqkunapas llakikuspan waqashanchis. Hinallataq makillaña suyakushanchis Diospa adoptasqa wawankunata chaskikapuananchis p'unchayta. Cuerpunchis kacharichisqa kananta. Chayta suyakunanchispaqmi Diosqa qispichiwarqanchis. Suyasqanchista chaskispaqa manañan suyanchisñachu. Pipas chaskispañaqa imapaqñataq suyakunman. Aswampas mana chaskisqanchistachus suyakunchis chayqa pasinshawanmi chaytaqa suyakunchis. Chay hinallataqmi Santo Espíritupas pisi kallpa kaqtinchis yanapawanchis. Manan yachanchischu imayna mañakunachus kasqantaqa. Ichaqa kikin Santo Espíritun mana rimay atina anchiwan ñuqanchispaq Diosmanta mañapuwanchis. Yaparunaq sunqunta allintapuni riqsiq Diosqa yachanmi imachus Espíritu yuyaynin kasqanta. Espírituqa Diospa munayninman hinan iñiqkunapaq mañapun. Diosmi yuyaykusqanta junt'ananpaq runakunata wajyarqan. Chaymi yachanchis Diosqa munakuqninkunata tukuy ima sucedisqanwan allinninpaq yanapasqanta. Diosqa ñawpaq mantaña riqsisqankunataqa qallarillapiraqmi t'aqarqan churinman rikch'akuq kanankupaq. Askha wawqipanakuna ukhupi churin phiwi kananpaq. Qallariypi t'aqasqankunataqa wajyarqanmi. Wajyasqankunatapas chaninchallarqantaqmi. Chaninchasqankunatapas hatunchallarqantaqmi. Chay hinaqa, ima nisunmanñataq? Diostaq ñuqanchiswan kashanchayqa, pitaq imanawasunmanpas? Diosqa kikin churintapas mana harkakuspan llapanchisrayku wañunanpaq intrigarqan chayqa, manachu churintapas kushawaspanchisqa paywan kuska, tukuy imatapas mana imaraykulla quwasunchis? Pitaq Diospa akllakusqankunataqa tumpaykunman? Diosmi chaninchaqqa. Pitaq paykunataqa huchachanman? Jesucriston wañurqan. Chaymantataq wañusqanmanta kawsarinpurqan. Paymi Diospa pañaladunpipas kashan ñuqanchispaq Diosmanta mañapuwaspanchis. Pitaq Cristoq munakuyninmantaqa t'aqawasunman? Ñak'ariychu? Llakikuychu? Qatiykashasqa kaychu? Yarqaychu? Mana p'achayuq kaychu? Wañuchinapaq kaychu? Ispadawan wañurqachisqa kaychu? Kay ñak'ariymantaqa Diospa simin qillqapas nirqanñan.
1: Qanraykun sapapunchay wañuchinapaq nisqa kashayku. Nak'anapaq ovejakuna hina qhawasqan kashayku.
0: Nispa, ichaqa tukuy chaykunapin munakuwaqninchis Kristoq yanapasqan kaspa aswan atipaqllapuni kanchis. Chayraykun allintapuni yachani. Manan wañuypas, kawsaypas, angelkunapas, kamachikuqkunapas, atiniyuqkunapas, kunankaqpas, hamuqkaqpas, hanaqpachapi kaqpas, ukhupachapi kaqpas, ima kamasqapas Señor ninchis Jesucristopi Diospa munakuyninmantaqa t'aqawasunchischu.
2: Yes!

satunchasqa yupaychasqa kachun qataqnintawan takiykusunchis 141 inispayki kallpanchakuy turallaykuna inispayki yuyanchakuy ñañallaykuna